0: Otamwa kaze kiwe.
1: Kaze.
0: Abakaze kya kutaba hole batiana hokolera na bintu byona byoteka engaro.
1: Kaze.
0: Akaza hakutama ni karaha. Kama ata masasale dida. Aha.
2: Halo, ikitimisa.
0: Yebali.
2: Wewalo kutimisa.
0: Mpora.
2: Ego ito ntusima.
0: Ego.
2: Na wawuliza vona ntupasima. Ati akaza katanda vize kurungi.
0: Mm.
2: Abantu

0: Kale kale kale kale tere simbabiri basatu babiri basatu babiri basatu. Tole kutozangana tutozangana nyuma tugende akintu ekirale kiddako. Dakika ziri sata zikubala twagale mu yikumi. Kande yikumi ni yesa esemba yo na yo tingi mara yo. Ngikangizao na mbere be kangiye ni hao tankaguza nkangiye mureka zingaha. Na mbere kakanga ni he kanga. Na nyoni nyandabukani nyongera yo mubiye ebirale biddako. Gambalo. Tata.
1: Matari ema kabamba. Kero moja ni nanyota kagamu kunu kabamba. Kero watu wafu kagamu boda. Kama itagasi imwe. Afasha. Maziro vile itamurora. Namba yange ni 0 musanju muenda 0. Inana nemu. Inana muenda. Atana. Ebalemu.
0: Kale, kale, kale.